0: osumi yari ya wanya wo osumi accident ya wanya wo hey osumi eka wanya wate osumi amani ya wanya wo osumi atama wanya wo
1: sumpa
0: osumi ya zafa ya wanya wo

0: abusua ensam no enkyerɛ mu enim odum jejume kuo no wanmu wa muwo enkran pumpuni e mantam mu wa mo de krata ba ensam mu enesa rehusem biasi e wotema wanmu wo ho ana wo mu anya district call na chese call na tete wonom ya wo mu kire mu se eja ato warehouse bi e wotema ene ne mpata mu ntina wose wonom esesa won kuku ni won kaka ekopie mu e wo biaye ho na empanifo di kan e bamani a kire mu se Ebran sam trofo ekwa yenu no omose fire attendants maako maako nson ena wanmo di akwa bia ye na chese jano anu adene pa ehye bru ya enya sam kotoa na ebran omo ekwa pie mu awomo hwehwe mu ahu se da bi sa fire attendants maako maako nson di entimi kwanche sa fire we e chese entimi num no enti ya wose wanmo kwa frefre bi eka ho enti no hwe mu a Fire stations ya eno no ewotema ene ne mpota mo de wanu kire mu se wo mo frɛ obi a emo mo do mo fire tenders ba inte fire tenders no makoma ku du ena wanu ni kopie mu e wo sa we high so a eja atomu a ehye bru yi na empanimfo se wa bra odum jaju mako no ekopie mu ho no na no adene na nya asem kuma akora wanu tu ade hyefo se ha se de eja no e da bru ni ne de e wo so obi akwa na chikakra no wo mo kwan na odum jaju mako na wo mo wo omo wo nim de e wo eja duom ho no ana eja se yendum no no wanom enye wo mo adwuma wo mo se wo mo tumi eya adwuma no eya ekosi se womu sa afei na eja no ano eba fom empanimfo se adekodie pote ye nam so ema eja no eba ye de da bi womu nya hunu isanse efiti bra ye firi ni suru ho abewura studio ha se no mu gusu a womu dum no kra no a eja no nya na adwen se opene am womu atumi adum na wie na wanu ka kira de hye wanu wo area ho se se de ade no aye ne de emu obi a emen ho se sei wamu mo dum jaju me kwenu kwan ne womu num no kura ma wutia mu kura de obefu tutia mu a wuhu se yeja ansa na ebia womo etumi epinchen ho na ekopem bra wo betumi adum ne kura no ansa na odum jaku no wanu so ahyase ayenhwehwemu emapa afa de ekofa sa eja hyehye yi eba ye nemom womo adehye womo de womo koye nyina mekye odum jaju me kwo no fire personnel no wanu egusu wo mo a womo ebo moden se wo betumi adum ja no ekora enti ne sabre ya me no kasai eja ne de omu nim se wo mo gusu a wo mo dum no enche bibia ebeba fom
1: we nyina ya wora hosem e ka kasi e pa se wo facebook ne so na wo hwa se abante ne bo nwom no beti kumo eja na so enti wo house on eja dem no na eja kro ye yi ene bia koto e wo adante senior high school no wo poem antam mu na We house master ne office ashi se adwura bi store room so aja wa ma pack pack wa niam akakra de kwagu wono a e won so so afari eja to ho afei school no niam ma no ma dwapade bebre eja to ne nyina ma ma no ahye na de good reporting a e di ja ne ba ya de empanifu entimi ankyere mabusi adwane yo facebook ne so e sompa 106.5 akra na sa sompa akra 106.5 live ei oh wa show kire se Na dum je adwuma kuo wono mo a ewa pue mantem titru pa na abri ene akropon wo mo na koye ekoye adwuma no kese pa sanse e ba sa no na wo mo tututu a na mo hu ba bi wo mo defa ene wo mo to nsa de frɛ wo mo a wo mo dimrika ne hwan bi ho bi ho bi ho bi ho bi ho wo mo dimrika ko dru ho na wo mo koye mo